0: Ta imot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Du har lyttet till Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

Det är akkurat så fin och lätt och ledig denne dagen. Musiken sitter lätt I öre, humöret på topp för massvis av hyggliga meddelanden. Också ett par inspel på vad svaret I dagens quiz kan vara. Någon har helt rätt, någon har helt fel och någon är faktiskt inte så långt undan. Låt oss se om vi kan landa denna här. Ledetråd nummer 3 kommer om ett ögonblick. Vi gentar de två första en gång till. Dagens land är bittelite, ett av de allra minsta I världen. På sanskrit så betyder landets namn Lövebyen och landet är en republik. Nummer 2. Dagens land blev grundlagt tillbaka I 1819, hade självstyre från 1959. Och I en periode, det var bara I 2 år, så var det sammanslått med ett annat land. Och det är nabolandet. Så hvis jag hade sagt det så hade du haft svaret ganska lätt. Därför har jag inte sagt det. Jag ska nämna det på. Och så är det flagget. Flagget till dagens land är rött och vitt. Det har dessutom en halvmåne på och 5 stjärnor. Var ska vi?

har sin speciell dag. Känner du en Dagmar eller en Dagrun? Husk att sända med gratulation. Och är du en Dagmar eller Dagrun? Gratulerar med dagen. Den kommer härifrån. Officiellt. Vi har också en del kända namn som dyker upp i bursdagslisten idag. Avril Lavigne för exempel, en kanadisk sångare och musiker. Hon blev född i 1984. Vi har den amerikanske rapparen och musikern Lil Wayne, född i 1982. Vi tar med oss programleder Jan Erik Larsen, född i 1970. Vi har datteren til prinsesse Astrid som heter Benedikte Ferner, født i 1963, og så har vi altså vår egen skald, Jan Teigen, den norske musikeren, født i 1949, han døde i 2020. Gratulerer til alle børsdagsbarn.

0: Det var platt nummer 4, Lasse Stefans med Over berget skal det klinga. Platt nummer 5 skulle ha Septemberbarn med en speciell person som har originalen, og det Mats Pavlon. Men vi fant ikke akkurat Septemberbarn, men vi fant ungar I september. Så da prøver vi den, og det platt nummer 5.
1: I december är glada att november har gått så att

0: stjärnan i det höga, den leder hem, ända hem till...
1: Nej, det var lite fel, för det var faktiskt lite julsång där. Men vi kan finna septemberbarn med norsk Torleivs eller något sånt, tänker jag etterhvert. Så Andreas ska pröva finna den, men där är varför plats nummer 5 är septemberbarn jag ska spela. Men vi har den med kanske Torleivs eller någon andra norska eller svenska orkester. Stille. Då ska vi se om man finner någon. Vad heter stille här? Han finner säkert. Då kan vi göra så att jag lägger ut ett spörsmål men han finner den septemberbarn för mig. Och då är dagens första spörsmål, det är: vem var leder av Arbeiderpartiet för Jonas Gahr Støre? Vem var leder av Arbeiderpartiet för Jonas Gahr Støre? Ring in på 6929 42 42 hvis dere vet svaret. Har du funnet septemberbarn? Nej, vi får pröva hjälpa dig. Men det var på så här 5 plater då. Det är Vi lever i håpet med Ole Ivars. Se en rose står där som vacker med Leif & Friends. Skaparens hand med Hans Martin. Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Og plat nummer 5 skal komme med Septemberbarn. Og da, hvis dere vil sende hilsen til noen av de platene, eller med på noen av de platene til noen dere kjenner, som kanskje ønsker en hilsen, og til de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret er som sagt 6929 42 42. Så jeg går ut og ser om jeg kan finne for. Men vi tar en Lasse Stefans til, vi. Og da hører du låter mellom radarna, Karina.

0: Lasse Steffens, vi läser igenom raderna. Karina, ja, nu var vi ute och så fant vi septemberbarn. Men då kommer det med, ja, nu husar jag vad jag fant, ja.
1: Kjell Vidars.
0: Ja, Kjell Vidars synger septemberbarn, och det är plat nummer 5 på Lyttarens timme.

Det var Bjørns orkester det med Skaper skal stå der. Ja, hvis min produsent ledig, så kan hun komme og ringe opp delvinner nummer 1, mens vi går gjennom lytternes time på denne variert middagsmenyen. Plat nummer 1, det Vi lever i håpet med Ole Ivars.

Ja, där fick vi en liten reklampaus som vi är avhängiga här. Men nu ska jag tacka en person. Vi har fått en flott gåva här och den är anonym. Det var en man här inne som gav oss några kronor till driften av Radio Öst. Inte har telefonnummer, inte har namn. Men vi finner nog ut det efter Robert, men jag tackar i vart fall för ett jättefint belopp. Och så säger jag det att vi ska tacka och tacka dig så mycket för att du är med och stöttar Radio Öst. Och nu ska vi klappa. Jag vet inte om det kommer någon klapp, ja, men... Där fick du en klapp för att du ville vara med och stötta Radio Öst. Kjempeflott, alltså. Tusen tack. Och jag hoppas det är fler som hör på att dere har lust att ringa in och ge en gave till Radio Öst eller om att bli en Radio Öst-vän. Det är också väldigt, väldigt viktigt för oss. Då kommer Olaila ska trycka. Och mens hun gör det så hör vi på I Good Year for the Roses med George Jones.

0: cuore, te mi mafiri mi ti arde, för den vis när ni och du. Jag sviker naturen, visst du tar.
1: Det var platt nummer två det idag på lytternas timme. Se en rose står där så vacker med Leipen och Frens. Platt nummer tre, den är kristen och det är skaparens hand med Hans Martin.

Det var platen nummer 4, Over berget skal det klinge med Lasse Stefans. Platen nummer 5, det September Barn med Kjell Vidars.

0: Namnet
1: ditt
2: då?
1: Äh?
2: Roar
1: Olavsson.
2: Vad sa du?
1: Roar Olavsson.
2: Roar, ja. Hej på dig, Roar.
1: Hej på dig.
2: Hej på dig. Jag syns jag liksom kände stämmen din, men jag måste ju liksom spöra. Men det är också hallå. Gamle Fredriksa, vet du?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är egent beholden.
2: Ja, det vet jag ju, men det är inte där du är.
1: Nej, akkurat.
2: Akkurat nu så är du på Rolstøy.
1: Ja.
2: Ja, och det är väl bra det?
1: Ja da.
2: Ja, kosar er det. Ska du ha för någon god mat idag?
1: Ja, det vet jag inte vad vi ska ha när vi kommer ner. Vi ska, jag ska hem till.
2: Oh, ja,
1: vi ska ta hånda.
2: Åh, ja väl, ja. Ja, men då blir det mat där.
1: Vi är på väg hem.
2: Åh, oh, ja, men då blir det mat där då, Roar.
1: Det gör väl det.
2: Ja, men vad ska vi fram till här då? Ja, det var golf, ja. Du sa ju det, jo.
1: Ja.
2: Ja, du sa det. Det var så riktigt, så är du delvinner nummer 4. Har du någon plåt önska? Nej, det är väl samma.
1: Samma.
2: Samma.
0: Ut mot haven Rune Rubberg.
2: Och jag hör det, jag hör det. Vi ska se om vi kan finna den etterhvert med efter vi har spist lite. Ut mot haven.
1: Ja, ut mot haven. Det är den där kråkan mig, det vet du.
2: Ja, jag hör det. Jag hör det. Vi ska pröva att spela den senare idag, vi är i Roar.
1: Ja då, ja. Det går bra.
2: Då ska du sända hilsningar, ja.
1: Nej, det är Hanne och Ingvar.
2: Ja, jag hör du får hjälp.
1: Ja, jag går ut i den namnen.
2: Ja, det är inte så nöje. Men när du hilste dem så då är det grejt. Och Hanna har hilst och bors, så då är vi förnöjda allesammen. Då må du ha det riktigt gott, Roar, och vi snackar säkert en dag igen.
1: Ja da, det gjør vi sikkert.
2: Ha det riktig godt.
1: Om 10 år eller noe sånt.
2: Nei, hold opp. Ha det godt. Ha det godt.
1: Hei.
2: Nå begynte jeg å le opp. Nå mistet jeg stemmen nesten. Må du legge på røret, Roar? Ja, nå skal vi spise. Nå kommer, har jeg sendt bud på pizzaen vår. Men dere kan bare ringe inn og sende hilsninger, for vi er så mange folk som sitter der ute, så det er ikke noe problem. Telefonnummeret er 6929 42 42. Og så vær med dere den siste to timene jeg her er, og så ring inn og gi en gave til. Jeg har kjempefine gaver jeg har fått inn. Men vi tar gjerne imot noen flere, så hvis noen sitter der ute og ta, bare slå det nummeret, 6929 42 42, og vær med og driv Radioøst, for det er det dere lytterne gjør, altså. Eller bli en Radioøst-venn. Kjempefint hvis jeg kan greie å få inn noen kroner til, eller noen som har lyst til å bli en Radioøst-venn. Da har jeg tatt med en CD som dere kan høre på, og det er Memories, med litt forskjellige plåter på. Og så skal vi bare vekke cirka en halvtimes tid, tenker jeg. Men bare ring inn, vi sitter der ute, vi tar gjerne imot både det ene og det andre. Telefonen er 69 29 42 42, eller om dere vil vipse på 51 36 85. Da går jeg vekk fra Studio A.

Det var Jan Johansson och Georg Riedel med Visa från Rättvik. Nat King Cole var först en pianist i världsklasse, men begynte ettervart, visst nog lite motstridig, också med sang. Ettervart kom också jazzpianisten mer i bakgrund, och hans inspelningar var närmare popmusik. Han var en storröker och dö av lungekräft i 1965, bara 45 år gammal. Här är Red Sails in the Sunset från 1951.

glace. Y'a ses culs en mat, y'a ses. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.